Cachaca, historia de Guatemala. Nakuachaca, la historia de Guatemala, Arsenquikemik, Nakstucholchan, Gilal, Jabra, historia. En muchas programaciones, con la Kukin, Nakachol, Kachabatet, Hanakachinak, Mahona, Utkin, Tashinivir, Kubhir. Rara gauchalal bich la historia de Guatemala kamik mharata ich hel bich ser ula en Santiago Atitlán españoles kikmopa nachbech invasión cheskiban chnik bich trahie conquista kabran bich rbal garan kotki na kun hilal hilal rbiyar bar suan kerwan hilal khabra historia de Guatemala ahnen tran bich ka el inicio de la invasión y conquista española en América comenzó formalmente el 12 de octubre de 1492 con la llegada de los de una expedición, según supuestamente los españoles de aquellos tiempos, Cristóbal Colón, a las islas del Caribe. Este proceso de la expansión de desarrollo durante los siguientes décadas, informadores, según la información de exploración marítima, a una ocupación militar a gran escala en América. Historia de Guatemala. Villar, Evos, Icutkin, Rig, Ruachinakan, Kibantraje, Achinak, Takalder, Shir Ula, Nabimir, el 12 de octubre. Shir Ula, Hiremos, I, de 1492. Karekum Han, tuban 500 años. Han, Terlakara, 500 años, Ebinak, Eulnak, Evos, I. Charlar, me sirulta barra o coluajo. Nada más sirulca chpam las islas del Caribe, Bellatra en Cuba, Puerto Rico, Nihilal jara con la Jamaica, Jaran Hilal je islas chiquichapna ve miecha. Caracha esquivitra conquista, desarrollo en España. Creen que Natag, echpam la historia de Guatemala, chishule que me da cuque un nakcha, ishik biniem que van se petacha. En realidad vi la historia de Guatemala, gara que mulom que con gilal chokai penak, ishik ta biniem que da, sino que, que como un pa, un choca militar, las fuerzas militar. Kikmonta kun hilal, chekrara ki okachpam taktenemit, nikika milan nakan hilal, nikibel. Yenik bichtra nada más exploración. Nik bichtra expedición. Anik bichtra nada más conquista. Pero en realidad bichkaner que es mal. Tichpam la historia de Guatemala. Permir si que brahe y sin instrucción militar, itcha instrucción militar. Ala. Temek. Sachchek. Dal jabra si que bancara con gilal geor españoles. Jexkbitra. Invasión española. En aquellos tiempos. Y con la Nicar Bajoni de acuerdo, Tukukin, Euromos y. Hasta traer Salespoj un Yahbi de Kibir y. O Kibish me sacará tiempo. Y con la Nicar Unak,
מהון דיאקוארדו קוקין שפטטה כשראו לגוואטמלה נקביך לדרונס נחרמה כלדרונס חלקף כשכמה לקומי כנחילה לעד שנחקו לעד שפעם חת נעמת דסדה לס איסלס דל קריבה אסתה אל אמריקה לטינה שמיס אקווינאק שכבר חנסך פה נקיבי לדרונס פרק צ'מחון יציא אל תן נקשך כי נקשך כשכן שכביך צ'כך אמיס מוקחה לדינוס פרשר פה הציך תחמר מייל תן גיבן מכונם תקיוע צ'ונקי כל הניקח יקלח תקוונקי כל הניקח ממתק אל אומה שכל אכל אורו פלטה שכל אכל הנחילה על שפם תנמת גואטמלה איץ' פעם חילה ליל קריבה, רמק שביש עצ'קה לדינוס. לדינון ביך ציך לדרום, ממה תקל עומה. מל גרץ לקות כיך כל נחילה על חוך. רמל גרשן תהיה פה כמיק איקי איקי מם. ניציל קשן ביש לדינות שכה. שכם יסו על חסן הקשיני כרתה כי תהיה שו על חסן קרשין חרציך. קשח לדינו פורקש על סטחה לדינו כיירה דסיר לדרון היסטוריה דה גואטמלה נח קשח שנכון היסטוריה פורמח פונה